0: mutundu okola otya ononya nakaso mupa akaso musumba tomu atandiza okubuulira amiina nti buli muntu yenna ayagala okuyamba ng'afuna ekizibu kugamba buli muntu yenna ayagala okuyamba ng'afuna ekizibu sitaani akugamba nti gwe yagala okutolosa omusibe wange ng'amukuba haleluya ekyo nakisomesaako ne basingo nga sitaani emizimu gyakuwasa bagikufumbiza nga buli musajja yagala okuwasa nga gimukuba gimutta faya amiina kakati neno byenfuna webiri sitaani yakusibira mubwavu yakusibira mu mbeera nga buli ayagala okujja mu mbeera eyo yafuna ekizibu oli nakugamba jangu ku lwomukaaga nkuyamba abaana bo tebasoma nti jangu ku lwomukaaga nkuwa sente ogenda okutuukayo nga mulwadde muyi amina omanyi nakugamba jangu ku lwomukaaga nkuwa sente otandike okukola ogenda okutuukayo nga yafa lwakuna ola ani yali akirabyeko ekigambo ekyo mazima kyatubulireko come and tell us jangu oma jangu obabulireko otegere nti ebintu byo bya ddala olekeraawo okwekakakanula wekka naye oyiga okulwanyisa olwaleero mwe buli mulandira gwonna ogenda gukuba sitaani gwabadde asimbye gamba nkusigukula olwaleero katonda alyoku akugulirewo omukisa gwotolabangako twanguye mangu twanguye mangu njagala tukwate essaala olwaleero yakabe nnyo
1: abaruganda mukama yebazibwe musumba ekyayogerako kituufu kazize nali nyina sente nifune omuyaga nguzukuba zona sane nazikuba kati mbadde nsigaza enyumba nga njagala gitunda nfune kapito buli muntu kati mbadde nfunye omuguzi kyabaddeko jjo nga ngenze omuguzi agenda kugula emotoka ye natomera n'omulala kati ayekubye nesimutanatamu kugikuba
2: mukama yebazibwe ekigambo omusumba kyayogeddeko kyantuukako emabegako eyo era tisirikyerabira nali nkola nanvuga booda booda naye nga nze sivuganga ku pikipiki mpya nga buli gye bampa eba efa buli lunaku mbeera mu galagi nnoonya za mugagga kasaziwera ng'efa zemba nfunyewo endala zonna nga zigenda naye waliwo omwami omu yankwatirwa ekisana naye lwaki ovuga pikipiki buli lunaku eyiye tetuuka tusanga mu kkuba owalula nagamba ŋenda nina pikipiki ŋenda gikuleetera eno gyenkolerako esiiba wano terina kyekola nja gikuleetera ononyengayo sente kuba yonnamu ngaomusajja nga nsuubiza nga ŋambe nkya ninda wano ku siteegi biseera ebyo nali siina na pikipiki kati nga ntuula ku siteegi ninda omusajja zigenda okuwera ssaawa nya ttaano mukaaga ziba ziwera munaana nga jja nsonyiwa nawadde nfuluma mu nnyumba omuli yankedde ne bankubira esimu nva mu tawuni gyensiibye naye nkya ninda naye nkya nentuula neninda paka ssaawa era ttaano nya mukaaga nga buli lwajja ŋŋamba nafunye esimu ne waliwo eyankedde waliwo ebinkutte kati olunaku olwaddako lwasembayo kumpi wiiki ng'eweddeko ku olwo najja ssaawa nganya naga nti otyo konze leera zze naga kati soka onvuge ontwale ku dduuka wenkolera naawe otandike okukola nga nvuga musajja nga mutuusa ku dduuka wakolera nga nkomawo nga ntandika kuyiiya nga nkomawo ku siteegi omuntu gwe nasooka okuteeka ku pikipiki yalina mukazi naye ŋŋenda okumuvugawe nti okuva ku siteegi abamanyi ku lwentebe mu nguudo za galuga eyo ku lwentebe ku ntebe roodi gye bavugira emmotoka z'empaka gye namutwala enkuba yali etonye nali sinamutuusa namutuusa agenda eyo ngambasi ku nnyanja ngambasali musale ebitaba byali bibiri wakati piki yanoonya awali ekitaba nenkuba omukazi ekigo mu kitaba piki nekutuka breki omukazi naddugala nafuna ebitosi teyampa na sente nanga sinza nakuwalaba muzirugaza nanga kale mwemujja yanvuma nenkwata pikipiki ŋenda ogitwale wagimpadde nagamba gweteekaawo pikipiki yange pikipiki togivuze yadde n'olunaku n'olumu teekaawo pikipiki yange ogende n'ebisiraani byo sikyazeyo gikuwa ekintu ekyo sirikyerabira kyantuukako naye nebaza katonda ya nsangula maziga agunentuka.